0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah,
0: iroko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: Radio. Itiyunyo or radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alijani wiyu
0: kwa. Marme pacho. Itiyunyo or radio.

0: Ramón.
1: Piyong yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tema. Ah, iroko kaunu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ha,
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Iyum yekere wer kwaro.
2: Alishani wiyu kwa
3: mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

Radio. It Iwinyo or Radio. Iyom yekere wer kwaro. Mar me pacho. It Iwinyo or Radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.